akyiri no ɔre nade ɛso mu da na ɛmɔ ɔbɛnya nkɔ han so me nua su bɛ na aduru hɔ ɛyɛ fa na wakɔtɔ ɔne da so nna asa ao sɛ mɛma yɛ su ɔyɛ han no ɔmɔ wura wo sum no mu a wobɛyɛ